pai ba emo odia tie fo nyina ye da ewurade ase e won kwa odia che yen wa ho odia odia che yen ban bo odia bo yen hwe support odia hwe yen ye ni adoya wa ye yen ye dia sidane ne onyama osurusu nyankopon my gana ye da ewurade ase asempa fo matie fo nyina da ewurade ase na dwumafo nyina nsusu deru ade ase ye deru ade ase ma multimedia dwumako nyina ye deru ade ase ema wura kwa

man and sa men so many one ye man ye fie ni asefo ni ye nuanom ye nyankopon won fa ye nhye ya tamfo nsa enti ye pejampa e bo fi sa kin kan semi mu se urade ye tamfo no ye fi ni sem e wo yesu kristo din mo patoka se urade ene anadwe ene anopai urade ene dey me ba wanim enkoto siremu esrese urade fami mfunso bia cheme de agya no mo aye aya betom de mi akasama ye ne mi kan ne mi kan urade fa cheme ewe yesu kristo din mo pacho ka se urade ena na twi bra mi jina pa ebo mi misra osra ho den won konkra ho den empa ba ho den emra mi so yesu din mo emra yen so yesu din mo won konkru jina mu ma yen na ti ma yen se de wasem aka urade ewe yesu kristo din mo fa yen fun so bi a che yen fa yen mra to bi a che yen fa yen mumu ye bi a che yen ne fa wo mo jade hye ne tew ye ho efri nia entre bia ho ewo yesu kristo din mo ewo yesu kristo din mo ma oni subo empire sire wadia ho den sire okunkwa ho den sire empire ba ho den na sire se urade emfa funsu obi a che de ye ma ye de ye kunu aye de ye yira ye de janu mo ye ne ye kasa ye ye kai ni ne ye kai Everybody fa cheyen. Everybody fa cheyen. Everybody fa cheyen. I was Jesus Christ demon and a yabo empire. Ye twa empire boso. Patwa kase wo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Ene de ya. Oh, everybody. Oso ni asase ye fo. Wa wo ka ebam na wo sha ejina ene de ya onipo de sani biara wa ese heman e o ma bra bom wa yo tanfo e o min kai ko ho wa yo tanfo e o min mi yire ene ye ma ni yasifo abrabom wa ye wa tanfo e o mini mi nuanom ene ye ma ene yasifo abrabom ene anadwe ene anopai e wa de jie firi ni nsam e wo yesu kristo din mo e wa de jie firi ni nsam e wo yesu kristo din mo e wa de jie firi ni nsam e wo yesu kristo din mo oni pa de sani biara Wadia si waya botaye. Ya wadi enti ya ye o tanfo. Ya jume enti waya o tanfo ama ye. Ene radi siye bo mpaya. Ewa di jie fri ni nsam. Ewa di jie fri ni nsam. Ewa yesu kristo dimo. Ma oni sune bo mpaye. Ma oni sune bo mpaye. Ma oni sune bo mpaye. Ma oni sune bo mpaye. Ma oni sune bo mpaye. Ewa yesu kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Wasi danuara. Danuara. Ena ohini ahaksaros. Edi hema. Chuda fuo tanfuno. Efie ma ohima esa. Ena mine upaba yebo. Ewa kikai semimuni. Se radi enete ya. Eradi enete ya. Meyire eni mima. Yen tanfu biara. Ewa di jiefri nisam. Ewa di jiefri nisam. Everybody, Jeffrey, your town for some. Everybody, Jeffrey, your town for some. They are

obi o ha da obeti na ni a ni group abompa ye janu no danu anu ni mpa ye nyina ayira ni mpa ye ayira.

0: se homa be bia wo biara gambling where true inti twa no wa hwe yie mu enye ma wona won di mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana agin krato yatum.
1: Se akwantuo mu nsɛm yɛ ka ne dwo nim na wanko bia na yɛ wo sɛ atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hyɛ nam wɔ nkɔfo amanso deɛ woteɛ wɔ ne bɛgye ɛne deɛ ɔwo ɛbɛho
2: yɛkura yɛwom yɛse soro atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days yɛntimi mpie wei ɛyɛ kuro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo ade bro wa sempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na je se nwianom wa manone ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de nye no eni kwase ye
3: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
5: Robert David me kaso fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: cost of the work for abrochin kuma wo ma wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu dipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so say ye meme ne da bia 6 p And Boganie Abrochin Company. Sema wudwa esi nyina emua kasea ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasea bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empai mu 630 sharp ensema wudwa esisi ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia

sinina. E mwa kesia e wasa uti biara. Asempa yitia. E na ubetino. Asempa yitia. E ye kasiwa. Ye de bro. E wa Asempa FM. E yumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. En sema hudwa esisi. Ye wunye ni nina. Ye de bro. Asempa yitia. E ye straight to the point. E sanse. Asempa e yitia.